ansanye ti ase enso ogie na sunye duru se enti wasem obekasa ka wakoma tuye mu ewie yonyame nhira wo onyame nti na nimu nhira wo onyame ma wakoma swadini na mrembo